0: kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, ademle tenim tapmay tarışış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
1: Mən aspirantlıqı imtan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arısıdı qatırap, sözlük yatlap, muhim nuqtularını təkrarlap da yürüyüm mən. Boldu qılaymı digən. Ligin bilimnin təqdirimini özgərtidigallıqıqa, tırışçalıqımdan haman cevabı bulduğallıqıqa işinip gəldim.
0: Kainatki cisimla toxtamay aylınıp durgandak, ademlə tenim tapmay tırışış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
2: Мен тамақ жеткізгіші. Боран чапқындың янмаслық менің күнділік адетім. Вақтыды жеткізіп бере алмасам, техму биярам боламын. Лекин үйге қайтышымды күтіп отқанларны ойласамла, қайтыдан жанланып кетемін.
3: Дада, аптап қырдап кетіпсіз.
4: Өзіңізді асыраң, життілешмәң.
0: Kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandak, ademle tenim tapmay tarışış arqılıq özünü takam ulaştırıdı. Bizdek doktorlarga keçkündüzünün almışıp gelişi hiç iş emez. En kıyni aşı hayat mamatlıq suallarga cevap veriş. Her qetim yeri çarçıganda doktorluğunu başlayan çağdaki kasmımını əsləymən.
5: Медицинаның ізәт үрміті мәң мұқадәсікінің аңылы қоғдап, айатының қадырләп, үлімді амал ауырыққа сәріп қылымыз.
6: Ғайыге, итқатқа, тірішчалықы ектірам.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vahidi güçlük yox deyişudu.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizudu.
2: Oltırganda rahatlanganimiz bilen bel umurtkimiz ığırlıkımızdan 140%'ki tən kəygüdək bisim uçuraydı.
3: Aşqazımızın qalınlığı 3 mm'dan 5 mm'ğa çıxır. Toyğandan keyin bolsa, əsildikinin nəcəs çilkini idi.
4: Bədənimizdə nəç trilyon hüceyr var. Otur hesabda sekunduğa 3 milyon qitim parçalındı.
5: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tirişçanlıq görsüdü.
0: Birər işlanı qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
1: Әмі әрзейді. Güzel çağla bizge hemra. Bizni xuşallandırdığan turmuş her kançı kıyım bolsa mı, söygü bilen yaşımız, nişanğı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız kerek.
0: Ailemizdikiler üçün, dostlarımız üçün, söygü üçün, yaşaş üçün əmі әрзейді.
6: Мені чекем, мені чекем, қайрыз шақмақ тіздікті бичырылды, рәне, кепірлік кәчірім қылынды.
5: Мен таллам, мені, секунд ішінде тәсқылынды, үш минутта исабатыңыз кірді, асалла, нақ бұл алалайсыз.
3: Тешіміз пал-пал, ішіміз ғал-ғал, қайрыз білен қайрыз қайтырымыз, өпкемізіне ішіден қақуды.
5: Мұқапат пөлі тарқытылған аман, қайрыз қайтырмен.
4: Құлақны кесіп, қосақны ямаш деген шуда. Küllər həqiqətən təsdiq edildi.
1: 90-cı illərdə doğulğan 3.6% kişinin inovatli qarzının qərəli daim ötüb gedirdi. Onun üstügə qarz bilən qarz qaytırıldı. Ula həm istimal həvəsini yığılmaydı, həm qarz qaytırışqa qurbi yetməyvatıdı.
5: Bir günə gözümünü şundaq assamla, qarzlarım bıraqıl tügəb getkən bolsa, Әміне қайтыдың башысам, деп бәхмі арзу қылымын.
0: Сіз қайтыдың башысыңыз болуды. Қарыз білен қарыз қайтырышыны тоқтытып, қарызыңызды рәтләп, қарыз қайтырыш планы төзіп, идраки істимал адетіні етілдірін. Сетіп алалайдыған әмілі күчіңіз болсын, сетіп әлішіні рәт қылыдыған кәскелдікіңіз болсын.

баянларым түйгенден кейін Бахар Гүл доктор сөзіне башылды. Лаузар қызчақ, маң ішенгеніңізге рахмет. Мен сіздегі тәшвишлікнің сәбәбін білдім. Сіз оты михриге, оны михриге қанмай чоң бопсыз. Gerçi çoğun anınız bilen çoğun dadınız, sizin atanınızda miçarı mehirini berip bekip çoğun kığan bulsun mu? Lekin bu yanla atanı mehirinin oranını basanmaydı. Başka balla atalarının

Әсеймі тосла, шу тапты программымыз дамлы жеватыду, надыр нақшыланы аңлават сілі, әгізел пейтләді әгізел тәвісиелерімізіні ұнтып қамадық. Тұрмышта позиция бүлдірішті алдырақ салық қама. Өз үстілікіңізді біліп жүрім. Әмеліеттін ашырып сөзлімен. Әтрапыңыздыки кішілігі лайықлышым. Үш адам бай адам менің ұстазым ба адам. Чечен, очық юруқ, чәбдәс, хақыз болу. Başqılardan ağırınıp jürmə. Özünüzün kepini qılıb və mən. Taşqı obrazınızı diqqət qılın. Layğazəl bolmay, qeysər bolun. Bək aldıraşçılıq içində yaşaydığan işli qılma. Qığa işinizin beşimi bolsun, axırımı bolsun. İşini gözəl başlan, gözəl axırlaşdırın. Hər vaqt özümüzü gözəllik iyi qılaylı. Ətrafdakilərə gözəllik tarıtaylı. Qeynəmizsə gözəl naxşılarımız sizlər üçün.

onun xizmət münasibəti məngüyüge düşürülgən. Maaşını şu yerdən alatdı. Alıdığan pulu biz ovçulağa aydı berdiğan turmuş yardım puludun xeylili köp idi. İvan var ucağa bunu dinkin tağının tinç bombaydıqalıqını. Mängüydün nurgun orman işçileri kegellikini. Ulanın taqı kirip, dərək kesip, çoğun hinganını tərəqi kıldırdıqalıqını dəbbədi. Tömür yol kısımlarına mı kilip, tömür yol və taş yol yasap, yağaçlarını sırtıq toşuşka təyirli kıldıqalıqını etdi. Ula dərəklərini kesip, nemek işildi, dəb sordu Vekit. Tağının sırtı da adamla bək köp. Ulağı öy lazım. Öyünü yağaç bulmasa kandaksalıdı, dedi Ivan. Köpçülük artıq gəp qınmadı. Ivan'ın kilişi bizge hoşallıq epkəmigən idi. Ivan köpçülüknün gəmkin kəpiyatını səzmigəndə qılatdı. O yana Van Lublen Ludo və Hideo Suzuki'yi münasifətlik işlarını sözləb bədi. Van Lublen Ludo öltürülmegen bosumu, lekin ulanın biri 10 yıllık, yani biri 7 yıllık kamaq cezasıga hüküm kılınıbdı. 10 ve 7 degen işkisanlı degen de Ivan'ın tili sel kalvalaştı. Hideo Suzuki keç ceryanda əsirge düşüp, nurgun Yapon əskerleri bilen bille, Sovet İttifakı'yı ep berilip, nemis tutkulları bilen Sibirya tömür yolunu yasaşkı katnışıbdı. Hideo Suzuki yurtını, kiri apsını siğinip, Yaponiyaga ketişini keç gündüz oylaydıken. O, bu məqsidini işqa aşırış üçün, bir günü işləv atqanda təklik yağaçta putuna qəsdən sundurub apdı. Şunun bilen, o, tokır bolub, yurtdığı qaytıbdı. İvan, Hideo Suzuki'nin qismətlerini sözləb boğandın kin, kündü iğir bir tınıp qoyub. O əmdi kiyinki ömürde keçidi yol yürüdükən de, dəb qoydu. Oyla bakmabdı mən. O mu, mağın oxşaş, kereksiz adam bop qapdı, dedi Rajimi. İvan, bizninki de üç günlü turup, Ronila tərəfki qarab yol aldı. Şu ili mən nəvrlik boldum. Yuşa, bir sağlam oğul tuğdu. O, məndin oğluğu isim qoyub berişini tələb qıldı. Nihavının ballağı qoyğan gülgiyah, dəldərəxləblə münasifətlik isimlərinin şundaq nazüklüqünü oylab, mən onunğa Cüyü, 9-cı ay dəb isim qoydum. Çünki o, 9-cı ayda tuğulğan idi. Mən Tənğrinin gülgiyah, dəldərəxni asan epkitdiğalıqını, lekin aylanı ip ketmeydi qalıqını közlü tutkan idim. Bir yıl degen yaxşı bosumu, yaman bosumu ötüp ketetdi. 12 ay içide hiç qandaq ayını çıxırıb etkili bombaydı. İvan toğru etkan idi. 1957-li orman işçileri tağ işçigi kirip caylaşdı. Ola yer şeklini bilmeydi. Yağış kesişki işiltildiğin nesleni yüdüp toşu etdi. Şuna uçağda biz ulanın hem yol başçısı bolduk, hem ulanın çidir digendek nesillerini boğullarımızga atıp toşup bəduk. Var oca voliyilin dikilerini başlap, boğulana heydep berip, ulanın nesillerini üç yol toşup bədi. Ola her qetim kesse 20 ayda bir qetim qaytıp geletti. Yağış kesken avazla şunu dinkin başlanıp getti. Kış gegen aman palta avazı bilen her avazı alınıp durattı. Heyvetli kargayla kendi kendin yıkılıp yolla katar katar içildi. Destepte yağışla yolga at bilen toşup et çıkıldı. Kiyen traktorla eydep gelindi. O attın köp küştük idi. Bir qetimde 10 neçtal qarğayını sürep mağalaydı.
тағының ішкірісіден татып чықырылған яғашланың әммісі ұзын ек машиналарға қачылынып, тағ сұртыға тошып кетілетті. Бұғыламы, біз мұ арамчылықны қалайдыған боп қаған едіқ. Шочағдың башлап, яғаш кесіш мәзгілі келіші білалла, біздің көчішлеріміз текімі жықлап кетті. Біз чәт яқылады ке тен жайланы іздәйп тұқ. Лекен тен жайланың әммісіне барғақ қағылы болмайды. Бұғала ейдіғанға мұқла ба. О, олашқы мас келедіған ер болышы керек еді. Шынадың башлап, біз бағарыны қәвәтлі яқш көрдіған боп кеттіқ. Чүнкі бағар келіші білен яғаш кесіш ақырлы шатты. Орманламы ілгірі ке жым-жытлықыға қайтатты. 1959-лі өкімет Вучиловта бізге бірнеч корпус яғаш өйсеп бәді. Бәз қоғымдекілі ұяда қәрәлсіз тұрып мұ бақты. Лекен ұзақ тұранмай қайтып кетті. Яныла тау тұрмышы яқшы еді. Шоңа көп жағлада ұ өйдәнің толысы бош қалатты. Морысыдан түтін аз чықатты. Ұяда мәктеп мұ ба? Балаларымыз әксіз оқыйтты. Вар оча, дажы ананы мәктепке апырып беріш тәкліпіне қойғанда, менің пікірім оның кі білен бір ядын чықмыды. Вар оча, балы мәктепке кіріп оқышы керек, деп қарайтты. Лекін мен бала тағда әр қыл өсімдікләні, айваланы тоныйды, түшініді. Ұла білен инақ өтіді. Иссық соғық, қар ямғұрланы, тоқтымай өзгіріп тұрдыған аламәтләні көрішінің өзімі үгініш. Мән кітаптың нұрлық, бәқтілік дүнияны үгенгілі болыдығалықығы ішенмеймен десем, бар оға, білімлік адамдыла бұ дүнияның нұрлырының көрәлейдіған көз болыды деп тұрвалатты. Лекен, меніңче нұр дәрия бойды ке ташлағы сызылған рәсімләді, ақы-ақыдың жықылыватқан қарғайлада, ғончылады ке шәбнемді, шилинжоның үстіді ке юлтызлада, бұғыланың мүнгізіде еді. Әгер бұндақ нұрны нұр дегілі болмыса, яны неменімі нұр дегілі болсын? Дажана ақырқы есапта мәктепке кірмеді. Лекен, бар оға бека вақытларда оның білен май екенге хәт өгі түшкі башлады. О, яғашны қәләм, ерні қағыз қылып хәт езіп, олағы оқышны өгетті. Дажана хәт өгінішіні яқтұрып қалды. Май екен болса яқтұрмыды.